Ato na ni. Ay, tuyo yaw. Oh, si Mio, rara. Kumanagin man naging katuan ta, no? Ay, ni iskwilahan to, umano man to. Kompleto. Ay, glika. Ay, glika.